yanka ni kanda ena si aye yi ka mututu yedi ma tebi apo ma wa ye di ofa ma ma ye mu den na wa se ye du nyu me ti se nyamie e mo e ma sma o ka se ni di enu nyam e ka fu e tutu ya u di ada da da da da da wuni ari be ma o ata wona ye no bi ye bi da Osna dubiye, osna fuye. Ike maso, ike masai.

agya wo hwa de bi esi ani Jesus na te kodum aso chebo ehumu tu nanka Yesu eden ntina wose wo da wo ya mane ebre a David say for ya ho hie mu buafo say ya fra no an wo je yenso eno nti bra Peter tis heart no no eno okor ni onyane no no se damfo enti ye wo enti hu hu ana no mo dire say Yesu betra won say fa kodu ono fa ha biasi ha na yi we na ye say yi we ku nsu ni na Yesu sori ye no say apple aso che ye di owo to me ya